uma bengizomanzi nungekolute mqondweni mele ngivume kuze zonke indaba zezwe zingijule yena mina ndinembuze mini insuku zizimoya ezinzima zingangehleli njalo nje